0: 人的磁场一样。
1: 你看你现在不还在作诗吗？
2: 傅司令，我该把孩子抱回给我姐姐了。
3: 为什么？为什么不让爷爷再多抱一会儿呢？
2: 傅司令，你真的很喜欢他。
3: 爷爷喜欢你啊。哦，乖。
2: 可是他们都说你好凶嘞。
3: 爷只对坏人才凶的。哦
2: 哦哦，不哭不哭。哎
3: 哎，这怎么回事啊？哦，
2: 弟弟娘了娘了啊。哦，不哭不哭不哭。哦，
4: 父上、蒙運少婦はだんだん相談しましたね。
5: 蒙運少は部隊を連れて八六を参加することは分かった。それは魚と蜜入れると同じだ。
4: うん。
5: また最近は今年度の名古屋何百人と地盤を取ったばかりでやる気ままですよ。
4: 父上、私は特集兵を引き巣窟を攻めます。主義部を滅ぼします。ついでると奴を殺すかもしれませんよ。
5: 君は勇ましの心はあることを私は褒めてます。ただ特殊作戦はわずか一つ駅の一つ補強ですよ。
4: いや父上、ご心配は承知しますと。ですが私は一人の帝国の軍人として地位を戦場に負けばいい。父上、何ですか。
5: なあ、君はもし行くこと決まった以上に万全で準備をしなさい。私は部隊を出す。君に協力するよ。
4: 結構ですよ。特殊性に役に立てないから。
5: じゃあ気をつけろ。
4: はい。
6: 同志们，都别忙了，先去吃饭吧。
7: 吃饭了，
6: 快点。
7: 吃饭了。政委，吃饭了。
1: 你们先去吧，我把这个写完。
7: 政委，吃完了饭再来弄吧。
1: 你们先去吧。
7: 走吧。怎么办？
1: 自从孟司令结了婚以后，政委的情绪就很不稳定，不说话也不笑，就像变了个人似的。有时候晚上还蒙在被子里哭。
7: 他还在哭啊？
1: 嗯。
7: 哎，我们去看看有什么吃的。

0: 幸好啊，昨天晚上哨兵发现了，先开了一枪，要不然我们的伤亡会更大的。
1: 司令、政委都统计过了，牺牲26人，负伤44人，
2: 这么多。
1: 是啊，
0: 这个伤亡数字已经相当于一场中等规模的战斗了。特种作战的特点就是突然、准确和凶狠，打完就跑不纠缠。
2: 敌人伤亡多少？
1: 就发现一具尸体。
2: 这不可能啊！
0: 而且这具尸体应该是没有被敌人发现才遗弃的。
1: 真厉害，他们打完仗还能把尸体和伤员都运走。
0: 这支部队将会成为我们的劲敌啊。
2: 司令，会有这么严重吗？
0: 严不严重以后就知道了。政委啊，你的武工队人数少，武器差，不能马屁大意啊。
2: 嗯，我知道。
0: 我建议新区的武工队暂时停止工作，正在下派的武工队也要推迟。
2: 这不行，武工队必须下去，我们要抓紧时间巩固老区，扩大新区才行。
0: 哎，政委。
3: 爷爷，我一定好好练字，再也不淘气了。爷爷，我一定好好学习，长得像你一样，做一个好人。
4: 你是一个深明大义的人，你知道什么叫国仇家恨。
5: 太平洋の戦場は膠着の状態になってしまった。シナ戦場も早く勝ちことはできず、戦争の将来は私が心配だな。
6: ご心配なく、司令。もし敵の将兵に撃たれなかったら、すでに成功しました。蒙運省を消滅するまで2回も3回も特殊戦を行います。必ずですよ、司令。
5: 大江君よ、特殊部隊の作戦は万全ではない。この前襲撃の後でシナ軍は我々の部隊に特殊部隊いる寸所のことは分かったんだ。だから重要な機関を警備を強化しておいる。
6: 探せばチャンスまだありますよ。
5: 蒙運省特別省では86に入って共産党の戦術を利用して大量の武軍隊を配置して我々第一航空と対立しており、これは最悪のことではないか。
6: そうです、うん、とても憎らしいです。
5: 蒙運省は部隊だけでやれば私は何も心配ないけども、名称支持しないの部隊は根元ないと聞いと一緒だから。大江君よ、我々はそんな黙って待ってはいかんな。
6: はい。
5: 君は武軍隊を排除して専務に武軍隊を捕まえ、わかるか。
7: 淑慧姐，你再好好考虑一下好不好？
2: 我已经考虑得很清楚了。最近我们的武工队屡屡受挫，损失很惨重，很多同志都已经有了畏缩的情绪。我作为政委必须要下去把工作抓一下。
7: 姐，我知道你那是心里难受。
2: 英珠，
8: 也有事要和李淑慧谈，你先出去吧。

0: 午前7時から午後4時まで。規律ですよ。
1: 大江君よ、君はどこで待ち伏せするつもりですか？
0: ここですよ。
1: 高伟平。
0: そう、高伟平です。
1: なんでそんな白いところで待ち伏せるのか？君分かってほしいのは、そんな白いのところで待ち伏せると、横領の兵力は必要し、まだ敵は逃げるも安いし。
0: いや、司令。これは特殊作戦ですよ。囲む必要でなく、逃げさせるのです。私のスナイパーは2キロの範囲で奴らを狩ります。この距離なら弾より速いものはないでしょう、司令。我が軍は必ず先行ですよ、司令。
1: なんで86の武功ではそんな規則があるか。それは女子で当たらないですよ。だから君は今回のことをやめなさい。
0: 違います、司令。珍しいチャンスですよ。今回狩るのは独立中大の政治委員です。殺せば八郎への記録の影響もとんでもないです。
1: 今回の行動やめるってば。息子よ、今回の行動に対してはどうも私は不要の予感は出てます。
0: ん、予感ですか？
1: たとえ八郎の成人を殺しても戦国に対して何にも助けになりませんよ。
0: 司令、戦には予感はいりません。必ず行います。失敗すると腹を切り謝ります。
2: どうしたんですか、司令。

0: 和尚，这就是你们在寺庙里练的功吧？
1: 是啊，师傅说，这样可以更好的锻炼臂力。你的臂力已经够好的了，
0: 还练啊？哎，下来喝点水啊！来来来，
1: 我的臂力好吧？
0: 嗯，
1: 每一次都把人的腰给搂断了。那我就把臂力练得更大一点，把你搂成水。
2: 叫你坏，叫你坏！我错了，司令，司令，你怎么来了？你们这唱的是哪出啊？打新郎还是打新枝啊？快快快，司令坐。
3: 司令快坐，来。
2: 怎么着？我来的不是时候啊？
3: 没有没有，司令，我去给你打点酒啊。哎，快去。
2: 哎，坐。嘿嘿，看来这小日子过得不错啊。
3: 谢谢司令。
2: 司令，嗯，你有事儿？是这样啊，政委去了孔家寨，我不放心，所以你大队迅速潜出到孔家寨附近，密切注意大羽三郎和公安明的动向。如果新六团受到攻击，立即驰援。
3: 是。
2: 还有，你们到了以后，不要主动惹事儿，要静观待变。
3: 嗯。
2: 另外呢，我把义连长也调到孔家寨和黄旗之间，便于机动。
4: 是，我马上行动。司令，大事の情報です。アメリカ軍、日本に向かって原発弾を投げました。ソ連の赤軍、中国の遠くに侵入し、日本の関東軍を殲滅しました。1945年8月9日計算。 アメリカが日本の広島に第一原発弾を投げました。3日後、ソ連の赤軍を侵入し、関東軍を前線しました。石灰の反発戦争最後のコツになる。
5: おい、みんな作戦室に集めてくれ。
3: はい。

0: 諸君はみんな知ってるかもしれないけど、今帝国は生きてるか死んでるかその厳しいの時期です。私は固く信じてるのは、我々は大日本帝国は師匠だ。我々軍人として玉泉の決意を固く持って、大東亜戦線の最後まで進め、
1: 大日本必勝必勝。
0: 最近86の富豪層の特別集団の成人李宗偉が空前絶後に反日の活動を非常にしています。我々大日本帝国の特徴部隊の本隊全部殺した。それはまた新しいの新六段を成立しました。それは空軍部と我々の喉札と同じことだ。空前絶後の国は抜かないと我々は動かすことができません。だからこれから新六段も早くも攻めせ。
2: はい、
3: 報告します。ただいま李周囲の状況を検視しております。ただいま彼女の新六軍は高画材に集まっております。具体的な情報はこれです。今は全滅の大好機だ。今の配置はこちらにご覧ください。
0: 全体出発。

0: 司令官、李守衛は正面で3つの防衛ラインを構築しました。10キロ以上ですよ。
1: 大羽三郎到了什么位置？
2: 在这儿。
3: 李守衛，なかなかすごいもんだな。
0: 司令官、ご心配なく。この李守衛は我々の偵察によると、彼女の部隊は公衆と接教する大面積の地域に今工事を引き継いでいます。まだ形にならない。我々は照明の陽動と同時に声明をそのままにして部隊を密かに各番名と李守衛のその集合のところに差し込んでやる。こうすると八郎君の包囲ができました。ただしそれはね、大量の兵力が必要です。それで各番名を食い止めます。
3: よし。
1: 铁壁合围，这种战法厉害呀！告诉部队，慢一点走。
4: 为什么？
1: 咱们是合围中的一支部队，老子可不想让兄弟们前去送死，抢这个头功。再说，美国人在日本扔下了原子弹，日本人。哼，玩不长了。
4: 司令您高明，
1: 为将之道，守在保存实力。只要老子这万把人枪不倒，谁都得高看我一眼。
3: 命令，第二师は国民の部隊に向かって先導隊列にして、彼は李守衛に応援できないように縛ってやれ。他の部隊は連結のところに差し入れ、軍事勢を包囲して、どんな代償を払っても。李守衛殲滅しろ。
5: は、報告。司令、電報です。
3: 命令部隊、もっとスピードで前進しろ。
5: は。
6: 宋司令。
1: 急什么？当军官的要泰山崩于前而不惊。什么事？说吧。
6: 有重要情报，日本天皇宣布无条件投降了。
1: 什么？日本人投降了？
6: 嗯。
1: 你是怎么知道的？
6: 收音机正在播呢。
1: 传我命令，部队停下。
7: 是。停止前进。
0: 報告します。彼の部隊は止まりました。
3: バカ野郎、宋信義、失礼だ。
0: もし彼は先導から聞くと、総包囲は失敗です。
5: 隙がありますよ。司令、いっそ俺の部隊が来る、やつを潰す。
3: 違う。宋信義はいつも皇后の世話になってばかりだから、彼の実力を増やしてるし、こいつは我々に協力するべきだ。敵になっちゃはいかん。
5: じゃあどうしましょう。
3: わしは自ら会ってみる。
6: 司令、这日本人一投降，我们就成没娘的孩子了，怎么办啊？
1: 发报，向重庆发报。
6: 嗯，
1: 电文如下：重庆，委员长军舰，我部实践曲线救国，时已八年，现有人枪20000余。中华民国在委座的领导下，取得了抗战的胜利。我部即日起通电反正。
6: 司令您高明啊，在第一时间向重庆发电反正，反戈一击，您鞠躬致伟啊。
1: 这就叫政治头脑。老蒋起家靠的就是招降纳叛，我敢断定重庆的委任状不日就能到达。发报吧。
5: 是。
3: 大日本天皇陛下的书就无条件的投降。
8: 八戒喽，我的心机的内容
3: やめろ。
5: 天皇万歳。
3: やめろ。そんな死んだら何も意味がない。
5: 司令、天皇陛下のために命を捧げましょう。
7: そう

0: 凡有任何风吹草动，我就是豁出性命也会去救你和新六团。
1: 何少，敵人包围重重，你们怎么杀进来的？
2: 就这么杀呗，什么都没有多想，其实挺容易的就杀上来了。
1: 挺容易的？
2: 是啊。
1: 里面有名堂。
3: 报告。
4: どうした？司令、敵の援軍は続々と我が3つの防衛ラインを突破して。
3: 千に外部から打ち込んできてやる。500人ぐらいですよ。分かった。
1: はい。
3: 司令、敵の援軍はもう我々の防衛線を突破した。防衛圏中の兵力はどんどん増えます。これでどうしましょう？ご指示を。理想や独立中隊の成人ですから、門員者は必ず応援する。その先に来たのはただの小部隊です。 門員者の大部隊は後ろですよ。
1: なら部隊を出す。食い止めましょう。
3: 違う。門員者は入ってくることは私の望みです。それは奴らの殲滅するの最後のチャンスなんだ。命令部隊、門員者の応援部隊を段階ずつで殲滅する。たくさん殺した後で一面を広げて奴らを入ってくる。それから

0: 走るか。前は通りません。
1: ん？どうした？
0: 送信員は雪道を去った。
1: 送信員、畜生。信用また来ない。
0: 司令、総行為は本来恥知らずのものです。もし我々が勝った、彼は我らを助ける。だが今我々は負けた。彼は今日英雄になるつもりだ。
1: 送信員、奴を殺せ。
0: 司令、落ち着きなさい。送信員はいつも宣戦しなかった。このままじゃ攻めるとダメだと思います。
1: わしを蹴って蒙云霄と決勝する。
2: 姐，不行，这样很危险的，姐。
1: 妙子ちゃん、さようなら。

0: 咔咔，我个滚松树林的，老鹰都不带我，真没事打斗。萨克梅欧，我说嘞，小家伙，总有我那个意思吧？
1: 苏海龙は結構早いな。今回の行動はもう十分だ。各部隊に伝令せよ。全部撤退。あいつらと戸惑わせるな。
0: はい。

0: 収録部隊と合流すると命令されました。
1: わかった。
2: 美しいな。ここのものは彫刻の水素を吸収してる。ここのものを全部運べ。こういうものは帝国の博物館に展示すべきだ。
0: はい。
3: 哎呀，哎呀！咦，主任阁下，我来欢迎您了。
4: 郭署长，没想到你还亲自来，
5: 这种事儿让手下去做就可以了，
3: 这不应该的吗？属下迎接您，鞍前马后伺候，那是属下的荣幸啊。
4: 哦，那你能不能给我解释一下，什么叫鞍前马后？
3: 不就是鞍前不越位，鞍后不掉队嘛。
4: 你还真会说话。来，我刚刚弄到一批瓷器，你有空帮我鉴赏鉴赏。
3: 好啊，能为阁下服务那是属下的荣幸啊。
4: 那我们说定了。
3: 好，说定了。您请。
4: 行。

0: ありがとうございます。帝国軍人の自信を取り戻しましたので。
1: 老营の戦いは見事だ。老营戦は後天修編の脅威を消された。棋盘山苏海龙の翼を一枚を抜けた。もし赵建勇の部隊を消滅なら、苏海龙も簡単に消せるんだ。
0: はい。
1: 赵建勇は老营の官家とは。わけが違うんだ。たもろ時間が長く実力もある。奴を消滅するなら特別の手段が必要になる。苏海龙と赵建勇は手を組むと我が国に不利だ。必ず赵建勇と棋盤山の間に拠点を作ろう。
0: かしこまりました。すぐやります。

0: もし中橋がいれば、一つの正体を連れてあいつらを満たして赵建勇の部隊を拠点立つことに邪魔できない。もしかして奴らの指揮部も襲って、一気に赵建勇を始末する。
1: はいね。

0: 王のところに潜入する。これは我らの第一歩です。外のことは石原かか全てお願いします。
1: よし、いつ出発するつもりですか。
0: 明日、正体と一緒に農民に変装する。
1: よし、私は上岸の準備する。
2: 哎，你都起了啊？
3: 你没敲门的习惯吗？
2: 洗把脸，赶快吃饭吧。小蝴蝶，
3: 来。哎，我自己来。
2: 月饼子，我刚学的，你尝尝。

0: 今度の行動もようだ。諸君よ、君たちは帝国の精鋭、先導経験ある。今は積み上がり、敵を消滅しろ。覚えろ、全部消滅だ。
1: 分かった。了解。

0: か。
1: 情報あるか。
0: 中村からの寸法、作戦行動は昨夜から始まった。赵建勇の小隊を消滅し、合計35人、若部隊死亡なし。
2: よし。
3: 拠点の建設はどう？
0: 第2階の物質はすでに出した。全ての部隊に命令を出したので、農民と商民の加工に紛争して、待ち伏せを防ぐため。

0: 石原殿の電報です。いえ、石原殿は自ら舞台を連れ、外から赵人の主催地を攻撃します。
1: よし、兵器工場の偵察はどうだ？
0: 作戦計画は終わりました。工場の警備は一つ10台だけ、それに夜の警備も少ないです。
1: よし、兵器工場への飛車は赵人を全然想像つかないだろう。今全員休憩しろ。夜中頃
0: 奇襲開始だ。はい、

赵建勇との戦いは始まった。医者閣下我に戦闘要員に命じた。そして諸外論の増援を防ぐためだ。はい、すぐ命令します。今回の戦法から見ると赵建勇を殲滅するのは決まりだ。やめるな、蘇海龍結構強いんだ。高橋君、あいつにやられた。夜明けまでまだ時間がある。夜明けマスを待つれば石原殿は赵建勇を徹底的に殲滅できる。

0: 東宮です。
1: いえ、
0: 攻撃部隊は敵の大気膜の反撃を受けた。
1: 大丈夫だ。これはもともと消耗戦だ。最後まで我慢できるのだ。中国はこだわりあるのだ。それは笑到最後才是勝利。
2: ヘレオだぜ。
1: 部隊の攻撃は正面だけ減るね。他の部隊は周りから包囲しろ。今度こそ朝鮮用の部隊を必ず消滅。

0: 中村の包丁はあるか
1: ございません。もしかしたら
0: ないのだ。情報がないといい知らせなんだ。我々の方は攻撃止まないと彼はチャンスあるのだ。
1: はい、すぐ用意します。

0: 二姐，咱们出去看看。嗯。
1: 来，走。抓个活的，看看有没有用，没用拉出去毙了。
2: 教授に伝え、棋盘上異常なし。赵軍長の方は順調ですか？
3: 私は帝国の軍人だ。死んでもやらない。
4: やります。やります。

0: 这是一枚改进的鬼雷，一旦爆炸，破坏力极大，我们几个都会挂花。碰上硬茬了，附近一定有中村的人埋伏。江峰、虎子，你们两个各带两组，把路给我清干净了，其余人跟我走。
1: 星川君、銃に詳しいだろう。この銃はどう？中村閣下、これは我が軍作った旧式です。初速度は760メートル、射程は400から1500の間です。
2: 聞きたいのはどのくらい飛ぶんだ？閣下、
1: 1000メートル以外で敵を殺すのはもう奇跡です。
2: だから。
1: こいつどのくらい飛ぶんだ？理論上こいつの距離は最遠2800メートル、最大射程は4000メートル。でも、加賀、これは理論上です。
2: もし敵は1000メートル以外、風速不変、武力は2倍、どうすればいいんだ？
1: それは現在の位置より標準調整上昇300。
2: よし。
3: ありがとうございます。報告です。少佐閣下。
4: いえ、今情報もらいました。赵建勇はこちら向かい中です。
3: こんな簡単にできたとは。戦術より戦闘準備。目標、赵建勇を狙い撃つ。
5: はい、行くぞ。

0: 今日は呼び出したのはいいプレゼントを用意したのでぜひよろしく。
1: こんな精密なポケを見たこともないです。
0: これは田中君、お前のために本部の軍事工場で作られたんだ。よく使ってください。

0: 我是刚，今天你怎么亲自带队来了？这不皇军打了大胜仗吗？成功的驱逐了土匪赵建勇，那是我奉天城整个老百姓的福分呐！这大佐们在这庆功宴，我能不保驾护航吗？
1: 那就有劳了。
2: よし、いいぞ。よし、乾杯しましょう。ありがとう、カカ。今度のことが成功できるのは板垣殿の正しい命令と石原殿の。

0: 協力です。しかし俺は期待を応えなかった。赵建勇を殺さなかった。
1: 中村君、お前もこの件気にしなくていいんだ。副戦術の重要性が十分分かった。すでに本部に申請した。お前と田中の戦術は我が軍の内部で展開していい。
2: 中村君、おめでとう。
0: ありがとう。
2: 乾杯。
0: 乾杯。
2: 最小の犠牲で最大の勝利を取るのは、これは兵贵神速。
1: 今回あの赵建勇暗殺する行動は案例として陸軍学院の教科書に加えた。
2: はい。かが、蘇海龍が突然に現れなければ元戦果を取れるのだ。
3: 蘇海龍こそ我らの本当の敵だ。彼との戦う存分に楽しみます。
1: 現在地盤上の蘇海龍だけ残ってる。だから速やかに消滅せよ。
2: はい、はい、中村君、まだよろしくお願いします。
3: 残機です。受けた命令は赵建勇を消滅だ。田中将軍から新しい命令を受ける前に私は新京に戻る。
1: よし、話を続けろ。
3: 私の意見は、蘇海龍の残留部隊を勝利する方法は一つ、つまり昆布だ。取り込んで消耗する。
1: よし。石原君。
2: はい。
1: お前すぐに準備しろ。
2: はい。中村君、さっきは失礼しました。これからもよろしく。
3: よろしくお願いします。
4: 大丈夫だ。
3: このことはどうかよろしくね。
4: ちょ
3: それはお世話にな。
5: 郭书记，你也在。
6: 尽忠职守那是属下的职责吧。
5: 很好。哦，我给你介绍一下，这位就是此次围剿赵建勇部的英雄中村少佐。
6: 哎呦，
7: 哎呀，大英雄啊。
5: 少佐，幸会啊。

0: インドと朝鮮国際は分かってきた。今の中国の状況から見ると国民と分かってきた。宝天あたりの状況から見ると苏海龙は分かってきた。でも今もう一人の敵は満州国内で徐々に破天してる。
1: カナ、それは誰ですか。
0: 中国共産党だ。
1: 共産党、
0: これを見ろ。これはさっき土井原殿からもらったもの。新旧の友果は行動の中で得たものだ。その行動の中で満州旧先祖の地下式を潰した。そこの資料によると共産党は各地の高連と連絡してる。奴らはすでに抗日軍を成立しようとする。
1: カカ、奉天州院最大の日本軍部隊は赵建勇の部隊。この前の小生の行動の中でほぼ我が軍に全滅された。残ったの部隊は南に逃げたんだ。その後は苏海龙の部隊だ。それ以外は大したもんじゃないのだ。
0: それはそうだけど、でも奴らは一旦集まったら井戸束の橋のように力があっても簡単に折れないのだ。
1: カカの意味わかります。
0: 地下組織を潰す時、トムカは共産党を捕まったんだ。あいつの話によると一部共産党の上層の人が法廷に着いた。抗日軍の準備をいろいろしているようだ。ドリホラルのはトムカに命令した。あいつを俺たちに渡せて。お前の任務は奴の全員消滅するんだ。
1: はい、今すぐ準備いたします。
2: 当时龙哥这身本事，在东北军都没几个人比得了。
3: 哟，哎，江队长，
4: 江队长啊！
5: 嗯，精神不错，怎么样，辛不辛苦？
4: 哎呀，还是江队长您辛苦。
5: 哎，最近没出什么事儿吧？
4: 能有啥事发生啊？哎，江队长，你这是要干啥去啊？
5: 我去照相馆取个照片。
4: 哎呀，江队长，这点小事儿，你跟我们说就行了呗。我们到路过那照相馆，顺便就给您取了。顺便就给您取。
5: 不用了，我自己去就行了。
6: 你去巡逻吧。
4: 哎，好的好的。好，江队长，您慢走。
7: 那我们待在这。
4: 啊，好的。哎，这新疆的什么来头啊？怎么来局里没多久，一下子就当了队长？
7: 你小点声。
4: 我这是心里不服气呀、啊！你说咱们哥几个在这拼死拼活的，当不当队长咱不说，每个月就挣那么点臭钱。这姓江的一来倒好，一下子切咱头上来了。
7: 你说话能不能小点声？我听说这个江队长和郭署长的关系可不一般，你知道是同学还是什么远房亲戚？就你这话传得太耳朵里，你饭碗都保不住。
8: 洗好了，这是你照片，拿好了。

0: 你们这是在找我？
1: 我们在找你。
0: 你们在找我？
2: 我们在找你。
0: 你们在找我？
2: 我们在找你。
0: 你们在找我？
2: 我们在找你。
0: 你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找你。你们在找我？我们在找

0: 旅游出行好心情，遵守秩序讲文明，
1: 有序排队不怕等，随身垃圾不乱扔，垃圾污染危害大，保护环境靠大家，举止文明有修养，文明旅游好风尚。
2: 航班怎么又延误了？
3: 还好我早有准备。哥们，赏你一口。
4: 你人真好。大师啊，不用了，
5: 你盘正我预约了休息室。
6: 那是因为啊，我是全球通用户，
3: 机场高铁休息室无需预约，随到随用。
7: 上中国移动 APP 搜索全球通领域，或编辑短信全球通发送至10086，领取全球通专属权益。
8: 好，高贵。
9: 是嘞。
8: 看看，情報が正しい。共産党たちがすでに本大領館の2階に泊まりました。トモカの人に向こうの動きを監視している。私は
9: 共産党詳しいか？
8: 詳しくない。
9: 1921年から今まで、ただ十数年間で激しく発展しているんだ。さらに軍隊が持つこういう敵は恐ろしいんだ。
8: はい、
9: これを見ろ。国民党との信用求めが全部違う。単なる数語の話で中国の正面らを称号した。
8: カカ、この本もらっていいんすか？はい。
9: これは煙のない戦争だ。他の戦いに負けない激しさなのだ。だからもっと頭を使え。
8: かしこまりました。
9: しっかり監視しろ。勝手に動くな。奴らを利用して大手の共戦と組織を掘り起こせ。
8: はい、
9: 行け。

0: 生意不错。老板，你可有些日子没来了，想你们家肘子了呗？有包厢吗？有，楼上请。何があるか？奴らは部屋を入ってから誰とも連絡してない。
1: 奴ら何を話してるわかるか。特進術の専門家を呼んだが、しかし進展なしです。隣の部屋で監視する人も情報を得なかった。
0: 奴らを騒ぐなよ。

王参道上層の葬式は我らに監視している。奴らの場所は本体旅館なのだ。さっきから確定の情報を受けた。明日奴らは宝天共産堂の地下葬式と連絡、そして情報交換する。だから奴らは連絡するとき逮捕するのだ。今から私の命令なく誰でもここから離れるんだ。

0: 状況があります。
1: いい知らせなのだ。今回の行動は任務完了だ。1名殺した、2人逮捕したんだ。
2: おめでとうございます。
3: 手下太失职了。
4: 你说共党分子都进入我丰田城了，我们警察署就丝毫没有察觉。属下该死，请石原长官治罪。
1: 郭署长，你也不用自责，这件事情本身就超出了你们奉天警署的能力范围。
4: 哎，谢石原长官宽容。
1: 那好，你跟我去看看。
4: 哎。

0: 慷慨不足です。当時現場にいる全員を逮捕し、尋問すべきだ。なくても皆殺した方がいいんだ。
1: 今でも遅くないんだ。
0: はい。
1: 例の強制労働だ。
0: 一人は軽く怪我され、治療を受けた後、もう大丈夫そうだ。
1: 久しぶりの尋問室だ。強制度が硬いと言われたが、試してみたいな。お礼準備した？
0: 準備できました。
1: 行こう。行こう。

0: 今回の逮捕任務はお前よくやったな。
1: はい、残念なのは我ら特務のミスで逮捕コードがバレた。連絡先が逃げされた。
0: しょうがないのだ。連絡者が多分その頃の庶民の中にいるかもよ。君が気づかなかっただけだ。
1: はい、

0: 犯人の状況はどうだ。
1: 加賀、あの二人口堅いな。どう尋問しても白状しない。あの女の体もそろそろ崩れそうだな。
0: 言わなくても大丈夫だ。
1: どうして。
0: 他の用があるんだ。
1: 大佐、ご意見は。
0: 怪獣に引き回す。新聞などを通して宣伝する。1週間後2人を処刑する。多分法廷の強戦堂地下葬式がきっと何か行動ある。
1: 加賀、強戦堂がほどいて共演しないならどうする。
0: これで我らが有利になる。ただ強戦堂への知る限り彼らが無視するわけがない。その場で全滅する。
1: はい、ごもともです。
2: 逼我们采取行动了。郭大长那边怎么说？
3: 一早就被石原叫去了。
2: 不能乱了阵脚，等等郭大哥的消息。
4: 顾爷，这要是在奉天城里面动手可有点难度了。
3: 关键是武器。
4: 武器倒不是问题，包我身上。真的？
5: 侯哥哥，
1: 还得
5: 後天警察署の郭向東が来ました。
1: うん、入れさせ。
6: 郭署長、来坐。应该的，应该的，请坐。你总是这么客气。
7: 应该的，属下是您提拔的，有什么吩咐您尽管说，我郭向东在所不辞。
8: 我知道昨天那件事儿，你别往心里去，
7: 本来就不怪你。
8: 那些乱党分子、抗日分子，我迟早会抓住他们的。
7: 是啊，强化治安，配合皇军，那是我对天皇陛下和对大日本帝国和对您的承诺呀。有什么需要我配合的，您尽管说，千万别客气。
8: 很好，有你这份忠心我很满意。
7: 阁下，我在报纸上看到说抓到那批人近期就要当众处决了。
8: 是的，没错。
7: 哎呀，太好了，这帮王八羔子真是不知好歹的东西。你说放着好日子不过，你说整天把奉天城搞得人心惶惶，民不聊生的。这有可能啊，我真想亲手把他们给毙了。
8: 郭署长，你的心情我可以理解，不过这两个人他不能死，我留着有用。
7: 这还有啥用啊？这种人不除，那法理不容啊。
8: 你要知道，在奉天城还有他们的同伙，我拿他们两个当

0: 香川、こちらは進行線路です。
1: よし、わざと護衛人数を減らすんだ。警備を手配しろ。正面立ちを見張ってくれ。怪しいもの見つけたらすぐに行動しろ。
0: はい。

0: 郭大哥，哎，郭大哥，这腿伤怎么样？
1: 没事，没伤着筋骨。哎，我得告诉你一件事情，你猜我看见谁了？谁？
0: 关羽哥哥，
1: 他还活着。
2: これは郭襄殿の記録です。愛想疑ってんの？そうです。疑います。その傷から見ると、何も証明できないんだ。加賀、見てください。郭襄殿の傷は貫通型だ。先週、林の傷とは形が違います。そして、ジャンワン天を調べた。 父は張景花です。情報によると張景花と郭襄殿はいい関係だ。これで判断できる。昨夜助けに来たのは蘇海龙。こんな時間で突然現すのは偶然ではないだろう。もし郭襄殿は蘇海龙のスパイなら、ホルン長が間違い殺したんだ。はい。
3: 今から郭襄殿を逮捕しますか？尋問するか？あいつを騒ぐな。逮捕した女調べたか？あ、調べた。关羽という老鹰关親父の娘だ。今病気は安定して、他があいつを県北大牢屋に移動しませんか？結構だよ。餌として蘇海龙捕まる。
4: すぐ人員を手配して病院を監視しろ。動きをバレないように発見したい。すぐ逮捕しろ。
5: はい。
4: 郭襄殿ならまた利用価値がある。
5: はい。
6: 哎，百元太君，哎呦，您怎么来了？我。
5: 你好，太君。
6: 你意思这个来就来吧，还拿啥东西啊？你这郭处长啊，你收口了。你英勇顽强的精神十分令我钦佩。哎呀，您可千万别这么说，这不是应该的吗？今天有点遗憾，就差那么一点点，要不我就成功了。嗯，
5: 是因为我的疏忽，伤怎么样？
6: 没事没事，一点皮外伤。刚才医生都给看了。不过这医院的大夫，这医术真的高明。
5: 你对帝国的忠诚，我们将永远铭记。
6: 哎，对了，太君，那帮家伙抓到了吗？
5: 我们会尽快逮捕的，一定会给你报仇。
6: 等抓到他们，我一定要一个一个把他们亲手枪毙了。
5: 郭署长，你好好休息，我告辞了。
6: 太君，怎么说走就走的？

0: 侧有日本兵的地方，估计是关押可乐的地方。走。
1: 看看，看到这位美少女的。
2: 何が動きあるか。
1: 今までは異常なしです。
2: 予断はするな。必ず戻ってくると思うんだ。よし、病院行ってみる。
3: 这么不叫不叫，哎，起码给我装备一个班的。
4: 二姐，去把小蜜蜂他们叫来，商量一下营救计划。嗯。
5: 是去救关羽哥哥，
6: 没准。
4: 江鹏，你留在这里，其他人跟我去陆军医院。
7: 多带点手雷。

0: 石川加賀
1: いえ
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊がガンガン修理する。お前のおかれ攻撃続くろ。休憩する時間与えるな。覚えろ、息取れ。
2: はい、すぐに高知を占領していきます。
1: 行け。

0: 行くぞ。
1: 状
2: 況はどうだ。
1: あの女は捕まった。でも増援部隊は逃げました。
2: 何、
1: 申し訳ない。
2: バカ、損害状況はどうだ。
1: 大きいです。
2: 畜生、これは恥だ。
3: 屋上で派遣したです。チェコ式機関長です。
2: 総海狼はどこからこの武器を。
4: 太遗憾了，苏海龙的计

0: 報告。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この3人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: で、

0: 加賀、关羽が憲兵隊の親に移動しました。残念のは昨夜の行動で蘇海龍を逮捕できなかった。
1: この蘇海龍は本当にしつこいんだ。何回の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在張婉婷ら三人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺は郭襄東を利用したい。
1: 現在郭襄東が我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないか。試してもいいよ。
0: 加賀、もう一つ

0: 晩停了三人を処刑することを郭襄東に伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、郭襄東と一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙ら憲兵隊牢屋を突撃を防ぐために事前こそ三人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし、明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说你们只要能安全的回来他就不会有事。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？板垣这只老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来板垣和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。

0: 不然，那咱们到底是救还是不救啊？明天就会见分晓了。今天晚上，大家各自准备。郭祥东の動きはこれは彼の外出記録です。異常がないのがいつもの通りです。ただし。 ただし何？あいつが運転手を変えた。運転手？調べたかい？年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当し、この人の記録は一切ございません。すぐ調べてこい。もし不審だったら、すぐ逮捕しろ。
1: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は明美智恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘芳，刘 顾处长，请等一下，今天这个宴会，所有人不能带武器。
1: 明白，明白。

0: 報告。
1: はいね。
0: 郭向東着いた。
1: 人数は？
0: 一人で来たです。拳銃が入る前にすでに解錠しました。異常なしです。
1: うん。ここに連れてこい。
0: はい。報告。
1: はいね。
2: 哎呀，我说怎么在大厅里看不见您呢？原来您在这儿啊！
3: 郭署长很准时吗？
2: 那必须的。
3: 来，请坐。

0: 報告。
1: 言え。
0: 道のりは半分減ったが、蘇海龍の後はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見ると、この蘇海龍は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: ご相当はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
1: よし。

0: すんだ。
1: 下を噛んだみたい。姑爷，咱得等一下阿勇。
2: 时间快到了。一、二、三、四。
0: どうした？
1: そこの方は何かあったみたい。
0: そうか。
2: 三人开车。

0: ういうこと？
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生き取れと伝えろ。あと、舞台を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て。今すぐ板垣殿に、郭向東は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待ってて、あの女たちを捕まえたらすぐに向かう。そして宝典飯店に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 帝国的女儿红啊，就是比咱这奉天城的烧酒好，好喝。
3: 加賀、連絡が入った。ソハイロンがいなかった。だが、方向堂の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと、オーナーさんに倉庫から出そう。記憶を抑えた。総援部隊チクチク到着します。
4: 郭署長、失陪了。我有件公务要去处理一下。
5: 等等，谁也走不了。

0: 人いる。
1: あと2人生きてる。あと4人外から救えてきた。
0: 苏海龙は？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった。
0: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
1: はい。
0: 各部隊攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: すく暗くなる。そのままではどうしようもない。詰め込みますか。
1: カガ、イタカヒ殿は危ないです。
0: 何で
1: 大志屋殿は法廷判断でイタカヒ殿を拉致した。石原殿と面会したいです。
0: ご安心と。
2: バカ、
0: どうしますか。
2: すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
0: はい、
2: 行こう。

0: さん、来てくれてよかったです。
1: 殿の状況は？
0: 板垣殿は背を向いて怪我を受けたと思う。
1: 中に郭襄東だけが。
0: はい。
1: 天兵団に連れてけ。拷問しろ。
0: はい。

0: たちの情報あるかい？
1: 長安亭たちは場外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 公務の方はどうだ？
1: すべての手段を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。公務はやめていいよ。この郭向東は法廷にある共産党の担当者。すっかり人気者だ。
1: 新居に怒りますか？
0: いらねえよ。明日法廷の商店街で郭向東とその連中を処刑する。明日法廷の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。国軍を逆らう結果をな。
1: 苏海龙さえ来れば今度こそ絶対に逃がさない。
0: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このままほっとくんですか？
0: 処刑するの様子を見せるのが目的だ。

0: 向东の地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか。
0: ちゃんと調べたか。
1: 調べました。特に問題ないです。
0: 分かった。あいつを処刑場に連れてけ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 快快快，来，小香。

0: もしもし、石原だ。
1: 土井原だ。
0: どうも、カカ。
1: すでに命令を受けただろう。
0: はい、私すでに受けました。
1: これから本店のトムカ、お前が仕切ろ。板垣カカの期待に応えろ。
0: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
1: そうだ、それにもう一件。
0: どうぞ。
1: 新しい司令が決めた。
0: どの方ですか？
1: それは福田大佐だ。
0: かしこまりました。
1: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
0: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。お帰りなさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ、これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷祥殿たちの死体が消えました。
1: なんだと、消えた、バカ。

0: すいません。遅れまして、誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい。
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かった？
1: 私は昨夜死体盗まれたのは周海龍の仕業だ。
0: 周海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これは法務課の昨夜だ。福田課か、出発でよろしいでしょうか？
2: 戻れ、すぐ軍事会議をやろうだ。
1: はい、はい。

0: 田垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、田垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。宝天城は兵力2万名、城南と城北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。
0: これは知ってる。今宝天の兵力状況はどうだ。
1: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が中隊出した。芝居所の周りに駐在した。
0: また石原が。
2: 江峰回来了。
3: 在哪？
2: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
4: 大小姐情况怎么样？
2: 他好多了。

0: 中村かい、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての

0: それは司令部の最高命令だ。執行すればいい。
1: 知らねえ。知らねえ。なんで指揮できない人を引きずるんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。わかんねえのか。
0: 落ち着け。座ってください。問原かか、わっざと言った。その気持ちを抑えろ。トムカは、もう君の舞台だ。考え方を変えて。今の状況は、共産党、国民党、またソ連人、我らの満州国を狙っている。現在、我らの戦場は南へ伸びている。ここは、本当の候補です。
1: いいんだ。こうなら俺は前線に行けるんだ。
0: 板垣殿を忘れたか。復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
1: 吉水。

0: 我が軍の重祭司は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ派遣されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ。
0: 保健所内最近事件も多いです。官兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分に経つ。憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画はある。
1: 手がかりあるか。誰の仕業か分かるか。
0: 生き残った人から言うとスーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。

0: 那今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！坐。今天海龙在，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
1: 玉德的脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
2: 哼，
0: 看在你们大小姐的份上。
2: 我就不跟你们一般见识。来，干！伊达家の公認者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろなことをお前によろしくね。
3: はい、私は頑張ります。
2: 豊原家がお前を法廷のトムカを任せたが、それも見たはずだ。
3: あれは全部ソウハイロンの仕業だ。だからお前の職務を代わりたい。カカ、私をどこに送るんですか？ソウハイロンのあの日は重罪倉庫の10万キロの食料を燃やした。カカ、カカの意味は私の軍事権利を取るんですか？
2: 大日本帝国の軍事同士で戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。指揮権がなくても天皇に銃を尽くせるのだ。医者だ、英雄中士好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまだ帝国の軍官なのだ。
3: カカ、
2: この間発生したことを 早速調べてくれ。調査内で12兵を使える。兵集がないソハイロンを捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会での約束は責めなくていいんだ。
3: でもカカ、
2: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。
3: はい。

0: から友川は俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは苏海龙だ。
2: この間宝天城に発生したことを全部苏海龙と関わりあるのだ。
0: 苏海龙の考えが俺わかる。奴は福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉山の方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも苏海龙が城内にいると言えない。
0: まず苏海龙は人を助けた後は離れてない。奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龙と张婉婷はまだ奉天にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: 現在

0: 昨天の時間葬式は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは蘇海龍と張婉婷に連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
1: 各個命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この姓を利用して蘇海龍を捕まるんだ。
2: 始めよう。はい、はい。

0: 通りに。ゴシャンドンと女の身分を再確認した。
1: 何か状況あるか。
0: ハルビン方面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
1: 情報拠点なら、上層と連絡する方法あんだ。
0: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に、法廷内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが、全部失敗した。
1: お前の話だと、このラオバンは突然現れた。ゴアシャンドンのドライバーにもなったって。
0: そうです。
1: 捕まるところはどこだ？
0: 二巡街の近くです。
1: 二巡街？行くぞ。
2: 江队长来了。
3: 快坐，江峰，情况怎么样？
4: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到吉光，否则就把他送到军事法庭去。
5: 不用等他上什么军事法庭，我肯定提前就把他给弄死。
4: 虽然这个石原二被取消了军事管理权，但是他接管了特高科。
5: 啥科？
6: 特高科，是日军的一个特务机关。我们党的很多同志和抗日战士都是被他们杀害的。
3: 特高科，我倒要看看他到底有多高。
7: 你管他啥科呢？
5: 让我说吧，咱们就先把这个石原二给办了，是不是？那科不就没啥作用了吗？
6: 没那么简单，特高科是日军的一个组织机关。就算我们消灭了一个石原二，日军还会派第二个、第三个。我急需和组织上取得联系，你那边有什么办法吗？
4: 奉天的联络站已经被破坏了。哦，对了，郭大哥在牺牲的时候说，联络站就是照相馆，有一个电台。
6: 太好了，咱们一定要想办法拿到。
5: 这想啥办法啊？我去照相馆把那个拿回来不就完了吗？
3: 事情没有你想象的那么简单。既然石原二已经接管了特高科，我想他也应该会掌握这个情况。

0: 確認したいだけのだ。
1: 憲兵隊で町を捜査しますか。
0: いいのだ。すでに田中と電話したんだ。彼は共産党の暗号をつかんだのだ。
1: この先はどう考えていますか。
0: もし奴らは上層と連絡するなら奴らを捕まえるのだ。
1: 加賀はわざと蘇海龍に情報を漏らしたんですか。
0: 早田、俺はどんどんこの仕事好きになった。今回は煙内の戦争だ。刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この殿の刀で自ら蘇海龍を斬るのだ。通信班に伝えろ。全ての発信機とチャンネルを開くのだ。全ての情報をちゃんと監視しろ。
2: はい。

0: 你俩在这干嘛呢？偷听的。
1: 你咋知道的？
0: 猜的。哎，
1: 不是我，我发现你这姑娘家家的，天天正事不干，你怎么还学会听墙根呢？
0: 我听怎么了？
1: 你倒是放个屁呀！
2: 我都不惜搭理他呀，好男不跟女斗。
0: 哎，是我呢？
1: 不跟你斗。
3: どうだ、何かしょうがあるかい。
4: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電波を発見した。
3: 訳したか。
4: ここです。
3: 位置確認できる？
4: カカ、進行中止した。
3: 何？
4: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反転射のため橋を加速した。
3: 全部訳した後すぐ俺のところに送れ。
4: はい。

0: 确定？
1: 是。
0: 坏了，一定出事了，回去再说。
2: 报告，周保国太后死了。
3: よし、やつらどこだ？
2: 急襲を防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
3: 苏海龙は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡すんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
2: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回このお電話がまだ他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から北京への列車で捕まった共産党の上層、周保国。

0: やらか。
1: 情報どこから得たんですか。
2: トムカの情報は強要だ。
3: 安心しな。
2: このきっかけにスーハイロンを逮捕したいとわかるんだ。
3: 俺は邪魔しません。
2: ただ念のためは、それにこの重宝箱は
4: とても重要だ。
3: あいつを利用して
2: 共産党満州政府を潰せるのだ。
1: どうぞどやらかが伝えてください。私は今回の行動を協力します。
5: どうか3日間を
1: いただけませんか。3日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
2: よし、
4: 共産党長保護を救うために
2: 俺が人を拝見して手令を持っていくわ。
1: はい、わかりました。このキツネめ。
6: 这周委员会不会没坐这趟火车？
7: 应该不会。如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
8: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
6: 我们不会犯这么低级的错误。
7: 到底是哪里出现了问题？
9: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
7: 你的意思是说，石原尔在欲擒故纵？
9: 对，咱们低估石原尔了。
8: 不对，等会儿，哎，姑娘，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
9: 石原尔一定知道，咱们再用电台联络。
7: 你是说，石原尔一定破解了我们原来的密码？
9: 对。只有这样的假设，才能充分说明周委员为什么没有当时及时的在火车站出现。
6: 那现在怎么办？
9: 既然他给我来个欲擒故纵，我就给他来个顺水推舟。
8: 顺水推？咋推啊？
10: 使劲推！一边去！

0: どうだ、
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ、早く。
1: はい。南关教会。
0: 意外だな、奴は南关教会にいるなんて。
2: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも蘇海龍の位置は確認できない。塔天井は大きいんだ。蘇海龍の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南关教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦蘇海龍を発見したらすぐ報告しろ。
1: はい。そして城堡保管間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ宝典藩殿の屋上に閉じ込め。